Radio Bečko. Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma. Ste prebežili. Radio B.cz.

Radio Bečko. Bečko. Bečko. Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prvé žije. Radio B.cz.